Super Friday. Kufuna VIP tickets bili VIP na katambula ka weekend odiana. Na kajayu nga mnyivu kunamba yisime simbi ya bibili nkaka musambu. Kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi baba baba baba. Simple balance yes Saturday ya Friday baba. Nabo mingira Saturday kubanga. Weekend ya vieta andise.